0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Контрабанда.com.ua». Український рок-гурт, заснований в 2001 році у Києві. Їхній музичний стиль поєднує елементи поп-року та альтернативного року. У 2005 році гурт підписав контракт із компанією «Comp Music», що стало важливим кроком у їхній кар'єрі. Того ж року Ольга Цепкало познайомилась із шведським продюсером Даном Сацквістом, який рекомендував співпрацю із Reactive Music Studio у Стокгольмі. Результатом цієї співпраці стала пісня «Get Out». Серед відомих робіт гурту – пісні «Dreamer» та «Good Boy», на які були зняті офіційні музичні відео. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних епізодах.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Передача «Слово Боже на щодень», і ми вже четверту передачу поспіль присвячуємо святій тайні подружжя. Всі хочуть бути щасливими в родині, всі хочуть мати добру сім'ю, мати доброго, надійного, вірного подруга, в якому ти матимеш певність, що не залишить тебе аж до смерті. Але не всі здатні створити добрі сім'ї. Коли людина не має доброго виховання, не є вірною, коли людина не є відповідальною, то навряд чи зможе створити добру сім'ю, навіть якщо би той, хто є партнером у сім'ї, був би ідеальною людиною. Отже ж, перше джерело, з якого мають черпати ті, хто виховують дітей, хто навчають їх, власних, котрі є майбутні члени сім'ї чи подруги. Отже ж, з такого джерела батьки і діти мають черпати ласку і силу. Це є наш Господь Бог. Бог Отець дає життя, тобто вселяє безсмертну душу і в перші клітини людського тіла, щоб жило і розвивалося воно. Пізніше Дух Святий очищує храм людської душі від первородного гріха, проганяючи сатану. Цей екзорцизм відбувається у святій тайні хрещення, а святе миропомазання, в ньому душа прикрашається і збагачується теж дарами Святого Духа. Крім того, Отець Небесний дає дитині потрібні сили, таланти, приготовляє до незбагненної євхаристійної злуки зі своїм улюбленим єдинородним Сином Ісусом Христом. Врешті веде за руку до вічного неба. Все це так нагадує створення світу, яке закінчилося раєм. Все це для людини. Це дає Господь Бог. А що ж з другого джерела? Що повинні дати батьки своїм дітям? Перш за все, здорове тіло, а потім дбайливу опіку, зразкове виховання і гарний приклад життя. Ще декілька зауваг про християнське виховання. Перше – не відкладати хрещення дитини. Друге – вчити дитину молитви і брати на службу Божу. Третє – розповідати дитині, що вона має на небі предвічного Отця, що має брата Ісуса Христа, що має найсвятішу матір Марію, що має ангела-охоронця. Четверте – якнайскоріше приготувати дитину до святої сповіді і урочистого святого причастя. П'яте – навчити дитину любити ближнього, живого чи померлого. Шосте – брати дитину до праці, хай бачить добрі діла батьків, помагати їй у навчанні. Сьоме – молитися за дитину і разом з дитиною молитися. Восьме – не мовчати на гріх. Дев'яте – віддати дитину під опіку Матері Божої і сказати їй про це. Десяте – читати дитині гарні книжечки, перш за все катехізм. Та виховання дитини неможливе без любові у подружжі. Славний Веніамин Франклін приглядався зі свого вікна до робітників, що працювали на будові дому. Він звернув увагу особливо на одного, що був завжди веселим, вдоволеним, хоч його робота була тяжка, а наставники поводилися з ним не дуже лояльно. Франклін зустрівся з цим робітником вже наступного дня. Привітавшись, запитав про причину його гарного настрою. «Пане», – відповів робітник, – «я відкрию вам секрет мого щасливого життя. Це моя люба дружина і маленька моя родина». Рано, коли я виходжу до праці, дружина відпроваджує мене і просить уважати на здоров'я, поручаючи мене Божій опіці. Коли ж я повертаюся з праці, то разом із діточками зустрічає мене вона. Діти з любов'ю горнуться до мене, а в домі застаю все у найкращому ладі. Після молитви всі сідаємо до столу. Увечері завжди годинку посидимо, поговоримо, а перед сном спільно молимося. У неділі і святкові дні всі разом йдемо на службу Божу, а пополудню відвідуємо наших добрих батьків або щирих приятелів. Тепер прошу сказати, чому мав би я сумувати чи бути нещасливим? Ми молимося, щоб наше життя завжди було таким радісним. Виховання – це головний обов'язок батьків. Так, батьків, бо їх не заступить ні церква, ні школа. Батьки можуть зі своєї дитини виховати ангела або злочинця. Мати мала 3 синів, і один із них за свої злочини опинився у в'язниці. А що робить зболіла мати? Вона пише книжечку під заголовком «Як я можу зі свого сина зробити злочинця?». Метою цієї книжки було перестерегти інших батьків. Ось які правила вона подає, щоб з дитини зробити злочинця. Перше. Давай своєму синові все, що тільки він забажає, а він, виростаючи, буде думати, що цілий світ належить йому. Друге. Якщо він уживає погані слова чи брудну лайку, то смійся з того, і він буде думати, що є дотепним. Третє. Не давай йому релігійного виховання. Почекай, аж матиме 21 рік, тоді сам вирішить щодо релігії. Четверте. Ніколи йому не кажи «це зле», «це недобре» або «це гріх», чи «того не смієш робити». П'яте. Завжди наводь за нього порядок у його кімнаті, щоб він не навчився особистої відповідальності. Шосте. Дозволь йому читати і дивитись, що він тільки забажає. І він читатиме найгірше сміття, що затроює розум, серце і душу. Сьоме. Давай йому гроші на все, що тільки забажає їсти, пити, веселитися, навіть у лихому товаристві. Восьме. Хай батьки в присутності дітей часто сваряться, бо тоді їх не здивує, коли родина розпадеться. Дев'яте. Завжди вставай по стороні своїх дітей проти вчителів, сусідів, поліції, у переконанні, що вони зле налаштовані до твоєї дитини. Десяте. Коли син зробить щось зле, то завжди борони його, кажучи, моя дитина добра і нікому щось злого не зробить. Якщо так будете виховувати своїх дітей, то будьте певні, що вони скоро опиняться в тюрмі. Отже, поведінка, добрий приклад батьків мають вирішальний вплив на виховання дітей. Тому святий Іван Золотоустий говорить, поведінка батьків – це книга, з якої дитина вчиться. Уста, язик, губи батьків – це книги, з яких діти набувають знання. Хто з нас не знає милосердної матері Терези з Калькутти? Та, може, не всі знають, що і на її виховання великий вплив мала її мати. Ось що згадує рідний брат матері Терези Лазар. Найбільший вплив підростаючу Агнес, це хресне ім'я блаженної, здійснила мама, яка часто розносила бідним селянам їжу, при цьому їй допомагала донька. І ще один приклад. На аудієнції католицьких батьків святіший отець Павло VI проказав повчальні слова, які папа Іван Павло II повторив 1981 року в апостольському наставленні про родину. Матері, чи ви навчаєте своїх дітей християнських молитов? Чи ви приготовляєте їх, як і священники, до святих тайн, що приймають за молоду, тобто до сповіді і святого причастя? Чи ви заохочуєте їх у часі недуги думати про терплячого Христа і призивати на поміч пречисту Діву Марію і святих? Чи ви, батьки, молитеся разом зі своїми дітьми, з усіма домашніми, хоч деколи? Приклад праведного життя, приклад, який випливає зі щирого серця і проявляється на ділі, є неоціненною лекцією на ціле життя рідних, актом особливого богопочитання. Так ви приносите мир своїм родинам, мир домові. Пам'ятайте, що тоді ви розбудовуєте церкву. Дикі подружжя. В таких подружжях живуть ті, що голосять так звану вільну любов, не зв'язану ні Божим, ні церковним, ні цивільним законом. Для них свідоцтво церковного шлюбу – це тільки папірець. Властиво, це ніяк і не подружжя – бо вони не визнають шлюбної присяги, ні подружнього контракту, живуть, так називаємо, на віру. Та найбільше тут терпить жінка. Таке життя явно топче шосту і дев'яту заповіді Божі, які кажуть: «Не чужолож, не пожадай жінки твого ближнього». До таких людей святий апостол Павло кличе: «Не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложники царства Божого не доступлять». 1 Коринтян 6:9-10. Було сказано, що в диких подружжях дуже терплять жінки. То правда. Але ще більше терплять діти. Ще декілька слів про подружні розводи. Розвід – це розірвання, чи, радше сказати, намагання розірвати законну шлюбну присягу на те, щоб можна було знову вступати в нове подружжя. Які є причини подружніх розводів? Перше – брак розуміння мети подружжя. Друге – фізична або психічна незрілість. Третє – поспішні подружжя. Четверте – брак релігійного виховання. Розлучення – це велике нещастя і трагедія для самих розлучених, для їхніх дітей, для церкви і народу. Це злочин супроти любові ближнього. Але особливо, як вже було сказано, це дитяча трагедія. Один священик зустрів свою колишню ученицю, якої не бачив кілька років. Питає її, що нового вдома? А вона каже: «Не знаю, бо я вже не вдома. Дотепер була з мамою, але вона розійшлась і знову вийшла заміж, а її новий чоловік мене не любив, тож мама із ним розвелася, а я вже не пішла за нею». Коли священик запитав, чи тепер, може, живе зі своїм батьком, відповіла: «Ні, не можу, бо він також знову оженився, має своїх дітей і воліє мене не бачити». «Де ж тепер ти підеш?» «Не знаю». «От так ходжу по людях», – сказала вона, і велика сльоза покотилася по її обличчі. «Так є. Нині багато подруж розлучається, а діти виростають без опіки рідного батька або рідної матері. Одного року в Аризоні американські єпископи на реколекціях говорили про кризу родинного життя. Хтось із владик розповів, відвідуючи дітей у школі, я спитав їх, хто з вас живе з рідними батьками? Лише троє дітей піднесли руки». Ніколи не можна забувати, що нерозривний подружній стан – це не людська, а Божа установа. Хто відпускає свою жінку і бере другу, чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. Сепарація. Чули таке слово, мабуть? Звідси й походить сепаратисти, ті, котрі відділяються. Сепарація – що це? Це відокремлення подругів одне від одного. Причини? Жінка живе окремо, бо покинув її чоловік. Друге. Є небезпека для життя. Таке буває. Третє. Неможливість жити разом через постійну пиятику і тому подібне. Але в таких випадках мусить бути чесне життя і молитва. Молитва за поєднання. Один студент запитав священика, чому Бог дав шосту заповідь і так строго вимагає її збереження. «Мій друже, якщо б не було шостої заповіді Божої, тоді ані тебе, ані мене не було б на світі. Шоста заповідь Божа – це сторож подружнього стану». Отож, християнське подружжя підкопують гріхи нечистоти, нечисті погляди і думки, сороміцькі слова, сороміцькі жарти, непристойні пісні і балачки, уподобання в поганих фільмах, журналах, книгах. Ще треба сказати про нескромний одяг, алкоголь, наркотики, грішну цікавість. Особливого осудження заслуговує грішне обмежування кількості дітей, вживання протизаплідних засобів, гріхи з особами однієї статі і тому подібне. Чи будемо дивуватися, що з'явилося чимало різних захворювань? Їх причина – гріхи нечистоти. І ще один приклад. Коли в Італії йшла акція за офіційне впровадження державою розводів, а організація католицьких студентів підтримала цю акцію, патріарх Венеції Альбіно Лучіяні, майбутній папа Іван Павло І, розв'язав її і суспендував 20 священників. Ми знаємо, які нещастя може спричинити повінь. А що тоді сказати про повінь невинної крові, яка нині заливає Україну, і не тільки? Це так звана біла смерть. А причиною є гріх, що кличе до неба про помсту. Це навмисне вбивство ненароджених дітей. Це найбільший злочин матері. А які наслідки для жінки, для дитини, для народу? Християнське подружжя не повинно боятися дітей. Боятися треба гріха. Німецький кардинал фон Галлен був 13-ю дитиною у своїй родині. Ставши єпископом, він казав видрукувати на пам'ятку образки з таким написом: «Я 13-та дитина у моїй родині. Повіки буду вдячний моїй мамі, що мала відвагу прийняти і ту 13-ту дитину, що її Бог послав. Без згоди моєї матері я сьогодні не був би ані священником, ані єпископом». Виняткові діти – каліки, неповносправні, причинні. Всі вони потребують особливого піклування, любові. Вони теж діти Божі. Вони теж мають право на життя, як і здорові. Очевидно, такі діти – чималий тягар для батьків. Але вони повинні знати, що і такі діти є даром Божим. Вони вчать нас любові. Особливі діти – це ті, що покликані Богом до священичого чи богопосвяченого служіння своєму Творцеві і своїм ближнім. Щодо безшлюбності, то цього способу життя в Старому Завіті не знали. Він прийшов з приходом Ісуса Христа. Що ще треба знати про безшлюбність? Це досконалий стан, хоч не всі це розуміють. Друге. Спаситель дає ласку покликання кому хоче, а також заохочує до безшлюбності і словом, і прикладом. Третє. Сам Христос жив у такому стані. Апостоли теж. Багато святих були склали обітницю до смертної безшлюбності, а це Пречиста Діва Марія, святий Йосиф, свята Тереза, свята Магдалина з Пазіс. А деякі святі, захищаючи свою невинність, йшли на муки і смерть. Улюблений учень Ісуса Христа Іван теж був дівственником. «Не бороніть дітям приходити до мене», кличе Ісус. Отже, приходити на світ, приходити до Нього на особливу службу. Коли говоримо про безшлюбність, то треба зазначити, що любов, чистоти тіла і невинності серця завжди високо цінувались у всіх, навіть у поган. У Римі в святині на честь богині Вести служили дівиці-весталки. Вони складали обітницю зберігати дівоцтво протягом 30 років. Усі віддавали їм велику честь і пошану. Однак за зламання обіту дівицтва весталку живцем закопували в ямі на полі прокляття, а спільника її гріха сікли різками на смерть. Завершуючи роздуму про святу тайну подружжя, хочу поділитися ще одним спостереженням і дуже прошу тих, хто наміряють одружуватися, та й тих, що вже одружились, взяти собі його до серця. Святого священомученика Йосафата церква назвала світильником світлим. А знаєте, чому він став ним? Тому що його батьки були світлими світильниками. Це ми читали з книжечки «Молитовні роздуми» отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого. Хто з вас бажає слухати Слово Боже на щодень, слухати читання і роздуми, то прошу підписатися на мій телеграм-канал, який так і називається «Слово Боже на щодень», авторська програма отця Романа Назаркевича. Всім дякую. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Отаке мені на Донбасі розповіли солдати з хитрейок. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 7 липня вівторок і завтра 8 липня середа. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тішимося цими прохолодними днями. 20, то не 30 і не 35. Тиск 737 мм, вологість 48%. В день і ввечері небо на Росточі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці піде сильний дощ, у другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, погода на Росточі може бути такою, хмари за гору зачіпляться і далі не підуть, але будемо готові до усього. Життя в нас таке. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю смакоту і приправи, інші смаколики у рукавичках у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Всім привітик!
1: Раді вітати!
0: Ірино, що таке лайк?
1: Ну, любити, подобатись.
0: Дислайк?
1: Ну, навпаки, не любити, не подобатись.
0: Як щодо
1: хейт? О, це вже прям ненавидіти.
0: She likes learning English.
1: Вона любить вивчати англійську, тобто нас, лайк, про нас.
0: Погодьтесь. Тут-то любить, але ти знаєш, є такі люди, як хейтери. Всі дуже часто їх обговорюють, щось там пишуть, якісь погані коментарі, діти недавно не вталилися. А то ті хейтери, я кажу, а ви знаєте?
1: А ви знаєте, що вони ті какулічки пишуть під постами?
0: Так, до речі, ми сьогодні говорили про слово хейт, ненавидіти. Тобто хейтери – це люди, які ненавидять вас, виходить.
1: Так, ненавидять інших. Ну, є таке, можливо, вони не трошки непогані, а нещасні. Ну, то таке, приїхали.
0: Так, Іро, давай про хейтерів не будемо говорити. Краще дамо якусь цікаву пораду.
1: О, а слухай, а давай я дам таку пораду, яка мені підходить. Наприклад, інколи роблю якийсь пост в соцмережі і думаю, о, а сьогодні, може, б англійською? От і порада для тих, хто володіє англійською вже краще трохи. Постити якусь там сторіс, чи рілси, чи просто фотку. Підпишіть її англійською. Можна навіть якусь цікавинку або класну фразу, вираз англійською. О, пишіть англійською. Ну, хоч час в час.
0: Так, біжу писати швиденько той постик. А вам всім па-па!
1: Ленечка, почекай, я біжу за тобою. Бувайте!
2: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
2: Pro English School.
1: Англійська.
2: Легко!

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Розточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
5: Це реклама.
6: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська і далі на кордон від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 7 липня. У цей день, у 1933 році, на знак протесту проти радянської політики скоїв самогубство Микола Скрипник. Українець, який ще за царських часів вчився у Петербурзі, там зійшовся зі соціал-демократами і майбутніми комуністами, він вірив, що саме ідеї комунізму принесуть свободу народам Російської імперії. Тому у 1917 році він одразу підтримав Леніна, і коли радянська влада таки перемогла, він в Україні став одним з керівників Української Радянської Соціалістичної Республіки і жваво почав запроваджувати українізацію, відкривав українські школи, українську пресу, підтримував українських кіноробів, письменників і відчував, що все йде добре для України. Але потім до влади прийшов Сталін, почалися репресії, розкуркулення, голодомор і згортання українізації. На знак протесту проти цього Скрипник застрелився. Аби піти з життя чесною людиною і українцем. Історії одного дня.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: роби гучніше.
1: Мерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Отаке мені на Донбасі розповіли солдати з хитрейок. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 7 липня вівторок і завтра 8 липня середа. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тішимося цими прохолодними днями. 20, то не 30 і не 35. Тиск 737 мм, вологість 48%. Вдень і ввечері небо на Росточі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці піде сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, погода на Росточі може бути такою, хмари за гору зачіпляться і далі не підуть, але будемо готові до усього. Життя в нас таке. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю смакоту і приправи, інші смаколики у рукавичках у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Гюджентель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Реклама на Вільному радіо 068-955-1166.
3: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на Вільному Радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
2: Оце реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Hello, hello!
1: Усім привіт!
2: Ірино, сьогодні поговоримо про дещо солоденьке. Скажи, будь ласка, що таке кейк?
1: Торт.
2: Ice cream.
1: Морозиво.
2: Chocolate bar.
1: О, шоколадний батончик.
2: А чи зможеш перекласти? In summer, I can eat a few ice creams a day.
1: Улітку я можу з'їсти декілька морозивів за день.
2: Молодчинка. А зараз перейдемо до цікавинки.
1: Слухай, я сьогодні нам до кави принесла батончик Milky Way.
2: Ой, а я так хотіла чогось солоденького. Дуже добре ти це зробила.
1: Слухай, Лесь, ну а ти знаєш, що таке Milky Way?
2: Молоко щось? Поняття немає.
1: Та молоко-молоко. Тільки молочний Milky шлях Way. Milky Way – молочний шлях.
2: Класно. Це ж про сузір'я.
1: Ага, навіть на пасті намальовані маленькі зірочки, якщо зауважили.
2: Дуже цікаво.
1: Тому купуйте ще солоденьке та насолоджуйтесь кавою разом з нами.
2: До скорих зустрічей.
1: Та вивчайте англійську. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Реклама на Вільному радіо 068 955 1166.
3: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
4: Роби гучніше.

В ефірі Вільне Радіо, з вами Роксолана Квітка. І сьогодні вівторок, 7 липня. Серця палають, а в повітрі пахне, ні, не шашликами, а справжнім коханням та криками гірко. Липень – це ж самий розпал весільного сезону. Якщо ви зараз їдете в машині і бачите кортеж із купою стрічок, або якщо ваші сусіди третій день поспіль співають «Горіла сосна палала», вітаю, ви в темі. Сьогодні ми поговоримо про те, як українці гуляли весілля раніше, які божевільні звичаї дійшли до наших днів і чому українське весілля – це окремий вид мистецтва, де поєднуються сльози зворушення, коровай і конкурси, за які наступного дня трохи соромно. Друзі, а яке найдивніше весілля бачили ви? Пишіть нам у директ. А поки ви згадуєте, я вмикаю трек, під який ноги самі йдуть у танок. Слухаємо!

Сьогодні ми говоримо про весілля. І знаєте, сучасне весілля – це виїзна церемонія, кейтеринг, мінімалізм, ну, максимум – крадіжка нареченої. А от як святкували наші предки? О, там був справжній екшен на цілий тиждень. По-перше, випікання куроваю – це був не просто торт від шеф-кухаря, а сакральний ритуал. Коровай могли пекти тільки жінки, які щасливі в шлюбі. А давайте чесно, яке українське весілля без гумору? Українське весілля – це коли далекі родичі, яких ти бачиш вперше в житті, бажають тобі щастя, здоров'я і діточок, як на небі зірочок. А тамада пропонує конкурс, де треба лопнути кульку тим самим місцем. До речі, про прикмети, в які досі вірять. Хто перший став на рушник, той і буде головним в домі. Тому в момент реєстрації молодята зазвичай роблять такий ривок, наче це фініш 100-метрівки на Олімпійських іграх. А якщо наречена впустила обручку, це до хлопотів. А якщо наречений забув паспорт, це до серйозної розмови з тестем прямо в раці. А які весільні курйози траплялися з вами? Діліться своїми історіями, а ми почитаємо їх у фінальній частині. Музика на вільному. Слухаємо.

свататися до нього зась. Ще дуже красива традиція розплітання коси та покривання голови. Це для мене це був, мабуть, найчуттєвіший момент на моєму весіллі. Я думаю, мабуть, і на кожному. Який зберігся досі і хоч і змінив форму. Наприкінці весілля з нареченої знімали весільний велюн, тобто фату, і одягали хустку. Це символізувало перехід зі статусу дівчини до статусу заміжньої жінки. Раніше дівчині дійсно розплітали косу, іноді навіть обрізали. А сьогодні цей обряд перетворився на легкий стрес для перукаря, бо фата тримається на 30 невидимках і кілограмі лаку для волосся. Спробуй її зніми так, щоб зачіска не пішла слідом. А зараз я хочу увімкнути ту саму пісню, під яку і знімають велюн. «Горіла сосна, палала». Слухаємо.

Ану, заміжні дівчата, признавайтеся. Кому ностальгія потрапила в око? Мені, наприклад, потрапила. У деяких регіонах України, крім короваю, пекли маленькі булочки, перепічки або шишки. Ними наречені обдаровували всіх дітей на селі або гостей, які приходили просто подивитися на весільний поїзд, ну, тобто кортеж. А на другий день весілля на подвір'ї могли поставити високий дерев'яний стовп, на верхівку якого вішали пляшку міцного напою або чоботи. Гості мали видертися туди, щоб здобути приз. Цікаво. Ну, я ще на такому весіллі, точніше на поправинах, не була таких. Але все можливо. І посипання на багатство. Це дуже класно. Традиція, коли молодята виходять з хати або з церкви, або з рацу, і їх традиційно посипають зерном, тобто пшеницею або житом, монетами та цукерками. Зерно – це про родючість і продовження роду, монети, звичайно, про гроші, благополучність, а цукерки, щоб життя було солодким. А тепер, дівчата, признавайтеся, кому після власного весілля доводилося витрушувати пшеницю з корсета, сукні аж до першої шлюбної ночі? Оце і є справжнє українське багатство. А зараз я хочу увімкнути трек, без якого не обходиться жодне весілля. Це, звичайно ж, Смерека. Друзі, танцюємо, співаємо, нехай ніхто нам нічого не каже. Не дивіться ні на кого. Співайте дуже голосно, щоб аж я вас почула у себе на студії.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ. Маркет дитячих мрій.
0: Це була реклама.
2: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палко, тікаєш рано.

тепер давайте поговоримо про шалаш. Кому знайоме це слово? Ану, киньте плюсик нам в дірект. Якщо ви думаєте, що шалаш – це щось про Робінзона Крузо, то ви нічого не знаєте про українське весілля. Весільний шалаш – це унікальна архітектурна споруда, яка зводилася за два дні до події силами всіх тверезих, ну і не дуже, родичів та сусідів. Як це працювало? Брався дерев'яний чи металевий каркас, який обтягували брезентом або плівкою. Масштаби просто вражали. Туди мала поміститися половина села, троюрідна тітка з Канади та двоє троїстих музик із баяном і бубном. Головний плюс – туди поміщалися абсолютно всі. Головний мінус – якщо весілля було в липні, то всередині був філіал сауни. Якщо в жовтні, гості грілися виключно танцями під «Ой, смереко» та стратегічними запасами домашньої горілки. А цей неповторний аромат, суміш свіжоскошеної трави, якою притрушували землю замість підлоги, домашніх голубців, які мліли в гігантських виварках, та парфумів кобра. Можливо, хтось знає, що це за парфуми, бо я так ще не дуже, можливо, не з того покоління, але це ж чиста поезія, друзі. А зараз я хочу увімкнути трек, який, без якого також не обходиться жодна забава, це «Ой, на горі два дубки» виконує Mad Hatz. Слухаємо та танцюємо разом зі мною.

0: робіть гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

А тепер давайте згадаємо традицію, без яка живіша за всі живі, і через яку проходить, мабуть, кожен український чоловік. Це весільна брама або викуп нареченої. Ну, ви знаєте, як це буває. Наречений в напрасованому костюмі, з букетом і з метеликом приїжджає за коханою, а на в'їзді в двір або біля під'їзду його вже чекає елітна інспекція. Сусіди, куми та місцева дітвора. Дорога перекрита стрічками, на столі стоїть 3-літрова банка для грошей, а в руках у когось бензопила або колода, яку наречений зі свідком мають перепиляти тупим приладдям під крики «Давай, зятю, покажи, який ти господар». Сучасна весільна брама – це взагалі окреме шоу. Це коли бідний свідок судорожно шукає, де зняти готівку дрібними купюрами, бо сусіди категорично відмовляються приймати перекази на картку за QR-кодом. А наречена в цей момент нервово кричить із вікна 3-го поверху «Та віддайте їм в житті цукерки і коньяк, бо в нас таймінг, у фотографа злітає і курувай холоне». Чоловіки, признавайтеся, скільки вам коштувало прорватися через весільну браму до своєї коханої? Які випробування проходили? Чекаю на всі ваші історії. А поки тримайте гарячий трек на вільному радіо.

0: програма.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Ну що, друзі, ми вже згадали і шалаші, і весільні брами. Але якщо ви думали, що на цьому весільні пригоди закінчуються, то ні. Бо настає другий день весілля. День, коли офіційні костюми змінюються на кумедні костюми перевдягнених циган, а на сцену виходить головна розвага багатьох українських регіонів – катання тещі та свекрухи в тачці. О, ця традиція на півдні чи центральній Україні – це взагалі окремий вид спорту. Якщо в родині одружують останню дитину, батьків чекає незабутній атракціон. Тещу, а часто і тестя за компанію, саджають у звичайну садову тачку. Причому тачку мандрівники заздалегідь прикрашають стрічками, квітами, а іноді й кумедними номерами. І от під крики, сміх та супровід баяна чи колонок зять разом із дружбами везе кохану тещу через усе село чи вулицю. І везуть її не просто так на прогулянку, а обов'язково через калюжі, багнюку або прямим курсом в річку чи ставок. Кажуть, якщо зять довіз тещу цілою і веселою, бути миру в родині. Ну, а якщо тачка раптом випадково перекинулася в рів, що ж, зять, утримайся, сімейне життя буде екстремальним. Завершується цей парад зазвичай тим, що тещі миють ноги, іноді горілкою або шампанським, і взувають нові чоботи, які купив зять. Мої любі слухачі, признавайтеся, кого з вас чи ваших батьків катали на тачці на другий день? Чи вдалося зятю довести тещу сухою, чи все-таки там навернули в найближчому переулку? Чекаю на ваші коментарі в директ на нашу сторінку Вільного Радіо. І зараз пісня про тещу, звичайно, у виконанні Панаса Буйного. Слухаємо!

знаєте, попри всі жарти, гучну музику та весільний викуп, в українському весіллі є один момент, коли стихає навіть найгучніший тамада, а гості судорожно шукають носовички. Це обряд запалювання родинного вогнища. Тут немає сценаріїв чи конкурсів, тут говорить сама любов. Мама нареченого та нареченої беруть по одній запаленій свічці, які символізують тепло, затишок та мудрість їхніх домівок. І разом в абсолютній тиші вони підносять ці свічки до однієї великої свічки молодят, запалюючи вогонь нової родини. У цей момент дві мами передають своїм дітям не просто полум'я. Вони передають естафету турботи, сімейного затишку та вміння берегти домашній спокій. Це неймовірно красивий символ того, що відтепер молодята будують свій власний світ. Але світло батьківської любові завжди буде їх оберігати і підтримувати. Друзі, якщо ви зараз одружені, згадайте цей момент на своєму весіллі. Оберігайте своє родинне вогнище, щоб воно ніколи не згасло від життєвих вітрів. Ну а далі в нашому ефірі пісня, яка гріє душу не менше, у виконанні Марії Яремчук «Родина». Слухаємо.

Друзі, весілля – це чудово. Родинне вогнище запалили, а далі, як то кажуть, чекаємо на лелек. І якщо у вашій родині вже підростають маленькі бешкетники, маю для вас просто мега-новину. У Жовку відкривається ще один магазин дитячих «Мій Бейбі Топ». Так-так, тепер купувати все необхідне для малечі стало ще зручніше. На вас чекає величезний асортимент дитячих товарів – від іграшок, про які мріє кожна дитина, до якісного одягу та засобів догляду. Запам'ятовуйте адресу нового простору дитячого щастя. Місто Жовква, вулиця Вокзальна, 26, прямо біля АТБ. Завітайте в Baby Top та подаруйте радість своїм малюкам. Ну що ж, добігає кінця наша весільна година на Вільному радіо. З вами була Роксолана Квітка. Читаю ваші повідомлення. І пан Ігор пише. На моєму весіллі свідок перепутав і замість нареченої вкрав її бабусю. Повернули через годину. Бабуся каже, що це були найкращі 60 хвилин її життя. Ігорю, дякую. Це просто 5 балів. І Олена ділиться. Ми святкували без традицій, але тато все одно приніс коровай у пакеті АТБ. Бо так треба. Ну куди ж без короваю? Хоч би як змінювалися часи, чи то гуляємо 3 дні на все село з троїстими музиками, чи робимо камерну вечерю на 10. Головне залишається незмінним. Це щирість, любов і драйв. Бажаю всім, хто цього літа планує сказати так, щоб ваше сімейне життя було таким же яскравим і веселим, як хороше українське весілля. Кохайтеся, слухайте українську музику та залишайтеся на хвилі Вільного радіо. З вами була Роксолана Квітка. Па-па! І наостанок хочу включити також пісню, без якої не обійдеться точно весілля. Це «Чорна гора». Слухаємо, танцюємо. Па-па!

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26 біля АДБ.

0: аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Baby Top у Instagram. Baby Top – маркет дитячих мрій.
1: Погода на Вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Отаке мені на Донбасі розповіли солдати з хитрейок. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 7 липня, вівторок, і завтра 8 липня, середа. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тішимося цими прохолодними днями. 20, то не 30 і не 35. Тиск 737 мм, вологість 48%. Вдень і ввечері небо на Росточі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці піде сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, погода на Росточі може бути такою, хмари за гору зачіпляться і далі не підуть, але будемо готові до усього. Життя в нас таке. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю смакоту і приправи, інші смаколики у рукавичках у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: По рекламі.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
2: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

Про те, що єднає. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю. Це Роксолана Квітка. Про те, що ми забираємо з собою у пам'ять. Через роки ми не згадаємо, якого кольору були стіни в коридорі, але згадаємо, як разом будували халабуду з ковдр, або як сміялися під час дощу. Спільні пригоди, поїздки чи навіть спільне садіння квітів – це цеглинки вашої родинної фортеці. Вкладайте час у враження, бо саме вони роблять нас багатими. Створюйте моменти, які хочеться пам'ятати. Обіймаю.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Реклама на Вільному радіо 068 955 11 66.

Історія одного хіта на вільному радіо. Успіх фільму «Кращий стрілець» був неймовірним. 350 мільйонів доларів світових зборів і зараз є серйозною сумою. А тоді це був успіх, рівень якому можна було перерахувати по пальцях. Образ Тома Круза в льотній куртці став справжньою іконою. Діалоги розібрали на цитати, а саундтрек злетів на вершини всіх чартів. І сьогодні «Кращий стрілець» асоціюється в першу чергу зі своєю головною романтичною баладою «Take My Breath Away». Заспівати їй довірили спочатку Марті Девіс з групи «The Motels», але її запис так і залишився у вигляді демо. І лише потім цю пісню виконала група «Берлін». Для групи «Берлін», до слова, ця пісня стала останнім великим досягненням. В 1987 році група розпалася, і частково виною цьому стала «Take My Breath Away». Новий альбом успіхом не користувався, а серед членів групи намітився розкол. У той час, як солістка Тері Нан була щаслива, що її пісня вивела Берлін на новий міжнародний рівень, інші члени групи цей хіт недолюблювали. Адже написаний він був абсолютно чужими людьми. Через 10 років після розпаду групи Нан отримала права на назву «Берлін» і відродила групу з іншими музикантами. Але колишнього успіху, зрозуміло, вже не добилася. Поки в «Берлін» кипіли пристрасті, «Take My Breath Away» продовжувала свою переможну ходу по чартам і збирала всілякі нагороди, серед яких вона отримала «Золотий глобус» і «Оскар».

0: Історія одного хіта на Вільному радіо. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Вільне радіо.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
5: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
6: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
5: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
4: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Петро Могила. Боротьба за волю і боротьба за мрію. Петро Могила був молдавським принцем. Його батьки були молдавськими князями, і польний коронний гетьман Станіслав Жолкевський, так-так, той самий наш Жолкевський, допомагав їм у боротьбі проти турків. Але потім турецька партія вигнала Могил з Молдавії, і другою домівкою, другою батьківщиною для них стала Україна. Сестра Петра Могили вийшла заміж за українського магната Дмитра Вишневецького, а Петро Могила служив в Станіслава Жолкевського, який не раз допомагав його батькам. Після загибелі Жолкевського Могила, до речі, у Крехівському монастирі, приймає рішення стати монахом знаменитої Києво-Печерської лаври. І врешті-решт він ним стає. І тут що виявляється? Могила був людиною з європейським мисленням та європейською освітою. Він сам подорожував Європою, він бачив європейські школи і, ставши не останньою людиною в Українській православній церкві, він мріяв, щоб в Українській церкві була така сама добра освіта. А найкращими школами у той час були єзуїтські колегіуми. Тому, коли Петро Могила робить кар'єру, стає архімандритом Печерської лаври, він вирішує заснувати при Печерській лаврі школу за європейськими зразками, щоб там викладали ті самі науки, які у європейських школах викладають, щоб навчання було латинською мовою, головна наукова мова того часу, і щоб викладали люди з європейською освітою. Тобто Україна – це Європа. Але, як то часто буває, за мрію треба боротися. По-перше, у Києві вже була школа на Подолі, братська школа, за Сагайдачного заснована, і київські міщани дуже не хотіли, щоб ще якусь нову школу у Києві відкривали. Тут молдавський принц пустив у хід свої дипломатичні навики і домовилися, що школу Петро Могила таки відкриває, але на базі Київської братської школи. А ще однією проблемою був єпископ Ісая Копінський, дуже впливовий у православ'ї, який вважав, що не потрібна нам європейська наука, отці наші без Аристотеля спасалися і нам він не потрібний, а найстрашніше, Ісая Копінський орієнтувався на Москву. Він хотів брати приклад саме з московської духовності, і ні для кого не було таємницею, що Копінський трохи користав з щедрот московського царя. Отже, коли Ісая Копінський стає київським митрополитом, друзі Петра Могили згадували, для нас настали часи, коли ми зранку причащалися і чекали, коли нами почнуть годувати дніпровських осетрів. Або якимось іншими шляхами відправлять на той світ. Копінський почав натравлювати на Петра Могилу простий народ, козацтво, і Могила таки змушений був свою школу забрати до Печерської лаври. І тут молдавський принц знову змушений був удатися до політичних навиків. У Речі Посполитій починаються вибори нового короля. Петро Могила їде на виборчий сейм, бо усі знали, що він, як молдавський принц, як вихованець Жолкевського, вміє поводитися у високих колах, і його відправляють, щоб він примножив і захистив права українського православ'я проти польських зазіхань. Петру Могилі це вдається, новий король виписує православним купу привілеїв, Петра Могилу славлять на всю Україну як великого оборонця української віри і української церкви, і тут Петро Могила вдається до відчайдушного кроку. Він починає інтригувати проти Ісаї Копінського, свого запеклого ворога, і домагається того, що король виписує йому, Петру Могилі, грамоту на митрополію. Король призначає Петра Могилу митрополитом київським. Незабаром від Могили йде посилка у Константинополь до патріарха з цінним подарунком, і патріарх теж визнає права Петра Могили на митрополію. І отже, Петро Могила, як переможець, вступає до Києва, скидає Копінського з митрополії, повертає у Київ свою школу і починає реформи в українському православ'ї. Він намагається примиритися з греко-католиками, він друкує багато цікавих книжок, і він розвиває свою школу, зробивши з нею, власне, Києво-Могилянський колегіум, який потім став Києво-Могилянською академією, яка пропрацювала ще 1,5 років, дала Україні та й загалом православному світові сотні, якщо не тисячі, талановитих вчених і сформувавши європейське обличчя України. Отже, урок Петра Могили. За мрію доводиться воювати. І одна з головних умов реалізації своєї мрії – це свобода. Причому слід розуміти, свобода – це не самоціль, свобода – це засіб. Засіб для того, щоб робити те, до чого покликаний, щоб йти за своєю мрією та втілювати її у життя. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

Привіт! Це Роксолана Квітка. Сьогодні ми поговоримо про спадковість характеру. Батько не просто вчить сина тримати молоток чи забивати м'яч. Він вчить його ставлення до світу, до праці та до жінок. Ваш приклад, дорогі чоловіки, це найгучніший урок для ваших синів. Покажіть їм, що означає бути відповідальним, чесним і добрим. Ви виховуєте майбутніх чоловіків вже сьогодні. Ваш приклад – найкращий вчитель. Пишаємося вами!

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська і далі на кордон від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 7 липня. У цей день, у 1933 році, на знак протесту проти радянської політики скоїв самогубство Микола Скрипник. Українець, який ще за царських часів вчився у Петербурзі, там зійшовся зі соціал-демократами і майбутніми комуністами, він вірив, що саме ідеї комунізму принесуть свободу народам Російської імперії. Тому у 1917 році він одразу підтримав Леніна, і коли радянська влада таки перемогла, він в Україні став одним з керівників Української Радянської Соціалістичної Республіки і жваво почав запроваджувати українізацію, відкривав українські школи, українську пресу, підтримував українських кіноробів, письменників і відчував, що все йде добре для України. Але потім до влади прийшов Сталін, почалися репресії, розкуркулення, голодомор і згортання українізації. На знак протесту проти цього Скрипник застрелився. Аби піти з життя чесною людиною і українцем. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Отаке мені на Донбасі розповіли солдати з хитрейок. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 7 липня, вівторок, і завтра 8 липня, середа. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тішимося цими прохолодними днями. 20, то не 30 і не 35. Тиск 737 мм, вологість 48%. В день і ввечері небо на Росточі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці піде сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, погода на Росточі може бути такою, хмари за гору зачіпляться і далі не підуть, але будемо готові до усього. Життя в нас таке. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю смакоту і приправи, інші смаколики у рукавичках у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор.
0: Від Шевченка до Сократа.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, а без тебе

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Оце реклама.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли

можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики. Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-король.

0: Королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки утримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом. Але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт на обрії.

поговоримо про те, чому навіть найближчим людям потрібен простір. Любити не означає розчинитися одне в одному без залишку. У кожній гармонійній родині має бути місце для особистого простору. Право побути наодинці зі своїми думками, почитати книгу або зайнятися хобі – це не відстороненість, а повага. Коли ми поважаємо кордони партнера чи дитини, ми зміцнюємо довіру та оберігаємо стосунки від вигорання. Даруйте близьким свободу бути собою. До зустрічі в ефірі!

дякую, дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую, пробачу,

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Алан Пінкертон. Як з поліційної роботи зробити бізнес. Алан Пінкертон народився у 1819 році у шотландському місті Глазго. Батько його був сержантом поліції, який досить рано помер через проблеми зі здоров'ям, які нажив під час поліційної служби. Через поганий матеріальний стан сім'ї Алан, молодший син, мусив покинути школу і йти працювати. Потім він одружився і у пошуках кращої долі емігрував до Америки. У маленькому містечку Данді Пінкертон відкрив свою бондарську лавку. Намагався займатися політикою, але нічого з того не вийшло. І ось одного разу, коли Пінкертон шукав гарну деревину для своєї бондарської крамниці, він потрапив на невеличкий острів. І він випадково дізнався, що на тому острові ховає свої речі банда фальшивомонетників. Від тих фальшивомонетників страждало ціле містечко, адже через цих шахраїв місцеві підприємці втрачали великі гроші. Алан все вислідив, привів на острів шерифа і взяв участь у затриманні шахраїв. Так Алан став відомий на цілу округу. І коли виявилося, що хтось почав фабрикувати накладні, Алану запропонували вже гроші за те, щоб він дізнався, хто цим вся займає. Тут же було тяжче, але Пінкертон все ж таки злодія знайшов, втерся йому у довіру під видом шахрая і організував його затримання. Шотландця в якості нагороди призначили ще й на посаду заступника шерифа. Потім його навіть перевели у столицю штату. Працюючи у поліції, Пінкертон досяг успіху, розкриваючи важкі справи. Його навіть наймало Міністерство фінансів Сполучених Штатів і поштова служба. Так Пінкертон став першим офіційним детективом поліції, тобто не просто поліціянт, а людина, яка цілеспрямовано займається розслідуванням. Так все йшло, аж поки після 4 років служби у поліції Алан вирішив службу залишити і відкрити приватне детективне агентство – Національна детективна агенція Пінкертона. Він вирішив, що працюючи самостійно, він буде менше залежати від бюрократів, а також матиме трохи більше прибутків. Отже, він наймає 11 детективів. Вони займалися упередженням і розкриттям злочинів на залізниці та пошуком фальшивомонетників. На що їх наймали, те вони і робили. Логотипом компанії стало людське око відкрите зі слоганом «Ми ніколи не спимо». Саме Пінкертон запровадив такі цікаві нововведення, як картотека злочинців, як використання їхніх фотографій та детальний опис. І саме в Пінкертона вперше було прийнято на роботу жінку-детектива. А потім там було створено цілий жіночий відділ. Пінкертон був ідейним аболіціоністом, і його люди допомагали переправляти рабів-втікачів до північних американських штатів, де рабства не було. І коли почалася громадянська війна, Пінкертон поступив на службу до Авраама Лінкольна. Вони почали шукати шпигунів і навіть дізналися про підготовку замаху на президента Авраама Лінкольна і зайнялися його особистою охороною. Але у газетах почали писати, що Пінкертон навмисно розповсюдив чутки про замах на Лінкольна, щоб збільшити свій авторитет і трясти з уряду гроші. Ці чутки переросли у такий скандал, що Лінкольн відсторонив агенцію від охорони і розпорядився заснувати державну службу охорони. Пінкертон продовжував працювати на розвідку, мав у цьому неабиякі успіхи, а державна служба охорони президента все ж таки прогавила його вбивство невдовзі після завершення війни. Отже, не треба заощаджувати на професіоналах. Що цікаво, ті ж самі газети, які звинувачували Пінкертона у шахрайстві, після вбивства Лінкольна писали, що якби пінкертоновці охороняли президента у тому театрі, то його б не вбили. Пінкертоновське агентство ще й досі існує, ще й досі займається різними складними і корисними справами. Ну а сам Пінкертон став героєм багатьох книг, фільмів, ставши своєрідним символом приватної детективної справи, у якому поєдналася і детективний хист, і підприємницька жилка. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт. Нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Вітання усім! Привіт, друзі! Лесечка, скажи, будь ласка, що таке water?
2: Вода.
0: Juice.
2: Сік.
0: Tea.
2: Чай.
0: Молодчинка. I drink much water to stay healthy.
2: Я п'ю багато води, щоб залишатися здоровою.
1: То як ми скажемо здоровий?
2: Healthy.
1: Ти ж моя розумничка. А давайте тепер поговоримо про дещо цікаве.
2: Ти знаєш, що тепер в супермаркетах роблять фреші?
1: Круто. Слухай, а ти знаєш, що таке фреш взагалі? Допоможеш?
0: Звісно. Фреш з англійською означає свіжий. Мабуть, тому, що це свіжо вичавлений сік.
2: Круто, дуже цікаво.
1: Тому пийте фреші
2: та залишайтесь здоровими.
1: До скорих зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко!

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
1: Реклама.
0: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом. А уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно. А атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.
4: Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

В ефірі Вільне Радіо, з вами Роксолана Квітка. І сьогодні вівторок, 7 липня. Серця палають, а в повітрі пахне, ні, не шашликами, а справжнім коханням та криками гірко. Липень – це ж самий розпал весільного сезону. Якщо ви зараз їдете в машині і бачите кортеж із купою стрічок, або якщо ваші сусіди третій день поспіль співають «Горіла сосна палала», вітаю, ви в темі. Сьогодні ми поговоримо про те, як українці гуляли весілля раніше. Які божевільні звичаї дійшли до наших днів і чому українське весілля – це окремий вид мистецтва, де поєднуються сльози зворушення, коровай і конкурси, за які наступного дня трохи соромно. Друзі, а яке найдивніше весілля бачили ви? Пишіть нам у директ. А поки ви згадуєте, я вмикаю трек, під який ноги самі йдуть у танок. Слухаємо!

Сьогодні ми говоримо про весілля. І знаєте, сучасне весілля – це виїзна церемонія, кейтеринг, мінімалізм, ну, максимум крадіжка нареченої. А от як святкували наші предки. О, там був справжній екшен на цілий тиждень. По-перше, випікання куроваю – це був не просто торт від шеф-кухаря, а сакральний ритуал. Коровай могли пекти тільки жінки, які щасливі в шлюбі. А давайте чесно, яке українське весілля без гумору? Українське весілля – це коли далекі родичі, яких ти бачиш вперше в житті, бажають тобі щастя, здоров'я і діточок, як на небі зірочок. А тамада пропонує конкурс, де треба лопнути кульку, тим самим місцем. До речі, про прикмети, в які досі вірять. Хто перший став на рушник, той і буде головним в домі. Тому в момент реєстрації молодята зазвичай роблять такий ривок, наче це фініш 100-метрівки на Олімпійських іграх. А якщо наречена впустила обручку, це до хлопотів. А якщо наречений забув паспорт, це до серйозної розмови з тестем прямо в раці. А які весільні курйози траплялися з вами? Діліться своїми історіями, а ми почитаємо їх у фінальній частині. Музика на вільному. Слухаємо.

Це, мабуть, пісня, без якої не обходиться жодна забава, в тому числі і весілля. Зараз ми звикли до обміну обручками. А от в давнину, на етапі заручень, коли дівчина вже дала згоду і не винесла того самого гарбуза, був гарний обряд. Наречена зав'язувала руку нареченого вишитою хусткою. Так красиво. Це був знак для всього села. Хлопець уже зайнятий. Свататися до нього зась. Ще дуже красива традиція розплітання коси та покривання голови. Це для мене це був, мабуть, найчуттєвіший момент на моєму весіллі. Я думаю, мабуть, і на кожному. Який зберігся досі і хоч і змінив форму. Наприкінці весілля з нареченої знімали весільний велюн, тобто фату, і одягали хустку. Це символізувало перехід зі статусу дівчини до статусу заміжньої жінки. Раніше дівчині дійсно розплітали косу, іноді навіть обрізали. А сьогодні цей обряд перетворився на легкий стрес для перукаря, бо фата тримається на 30 невидимках і кілограмі лаку для волосся. Спробуй її зніми так, щоб зачіска не пішла слідом. А зараз я хочу увімкнути ту саму пісню, під яку і знімають велюн. «Горіла сосна, палала». Слухаємо.

Ану, заміжні дівчата, признавайтеся, кому ностальгія потрапила в око? Мені, наприклад, потрапила. У деяких регіонах України, крім короваю, пекли маленькі булочки, перепічки або шишки. Ними наречені обдаровували всіх дітей на селі або гостей, які приходили просто подивитися на весільний поїзд, ну, тобто кортеж. А на другий день весілля на подвір'ї могли поставити високий дерев'яний стовп, на верхівку якого вішали пляшку міцного напою або чоботи. Гості мали видертися туди, щоб здобути приз. Цікаво, ну я ще на такому весіллі, точніше на поправинах, не була таких, але все можливо. І посипання на багатство. Це дуже класно. Традиція, коли молодята виходять з хати або з церкви, або з рацу, і їх традиційно посипають зерном, тобто пшеницею або житом, монетами та цукерками. Зерно – це про родючість і продовження роду, монети, звичайно, про гроші, благополучність, а цукерки, щоб життя було солодким. А тепер, дівчата, признавайтеся, кому після власного весілля доводилося витрушувати пшеницю з корсета, сукні аж до першої шлюбної ночі? Оце і є справжнє українське багатство. А зараз я хочу увімкнути трек, без якого не обходиться жодне весілля. Це, звичайно ж, Смерека. Друзі, танцюємо, співаємо. Нехай ніхто нам нічого не каже. Не дивіться ні на кого. Співайте дуже голосно, щоб аж я вас почула у себе на студії.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ. Маркет дитячих мрій.
0: Це була реклама.
2: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

тепер давайте поговоримо про шалаш. Кому знайоме це слово? Ану, киньте плюсик нам в директ. Якщо ви думаєте, що шалаш – це щось про Робінзона Крузо, то ви нічого не знаєте про українське весілля. Весільний шалаш – це унікальна архітектурна споруда, яка зводилася за 2 дні до події силами всіх тверезих, ну і не дуже, родичів та сусідів. Як це працювало? Брався дерев'яний чи металевий каркас, який обтягували брезентом або плівкою. Масштаби просто вражали. Туди мала поміститися половина села, троюрідна тітка з Канади та 2-3 музик із баяном і бубном. Головний плюс – туди поміщалися абсолютно всі. Головний мінус – якщо весілля було в липні, то всередині був філіал сауни. Якщо в жовтні, гості грілися виключно танцями під «Ой, смереко» та стратегічними запасами домашньої горілки. А цей неповторний аромат, суміш свіжоскошеної трави, якою притрушували землю замість підлоги, домашніх голубців, які мліли в гігантських виварках, та парфумів кобра. Можливо, хтось знає, що це за парфуми, бо я так ще не дуже, можливо, не з того покоління, але це ж чиста поезія, друзі. А зараз я хочу увімкнути трек, який, без якого також не обходиться жодна забава. Це «Ой, на горі 2 дубки». Виконує Mad Cats. Слухаємо та танцюємо разом зі мною.

0: зробіть гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

А тепер давайте згадаємо традицію, без яка живіша за всі живі, і через яку проходить, мабуть, кожен український чоловік. Це весільна брама або викуп нареченої. Ну, ви знаєте, як це буває. Наречений в напрасованому костюмі, з букетом і з метеликом приїжджає за коханою, а на в'їзді в двір або біля під'їзду його вже чекає елітна інспекція. Сусіди, куми та місцева дітвора. Дорога перекрита стрічками, на столі стоїть 3-літрова банка для грошей, а в руках у когось бензопила або колода, яку наречений зі свідком мають перепиляти тупим приладдям під крики «Давай, зятю, покажи, який ти господар». Сучасна весільна брама – це взагалі окреме шоу. Це коли бідний свідок судорожно шукає, де зняти готівку дрібними купюрами, бо сусіди категорично відмовляються приймати перекази на картку за QR-кодом. А наречена в цей момент нервово кричить із вікна 3-го поверху «Та віддайте їм вже ті цукерки і коньяк, бо в нас таймінг, у фотографа злітає і коровай холоне». Чоловіки, признавайтеся, скільки вам коштувало прорватися через весільну браму до своєї коханої? Які випробування проходили? Чекаю на всі ваші історії. А поки тримайте гарячий трек на вільному радіо.

0: Реклама. Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі.

Ну що, друзі, ми вже згадали і шалаші, і весільні брами. Але якщо ви думали, що на цьому весільні пригоди закінчуються, то ні. Бо настає другий день весілля. День, коли офіційні костюми змінюються на кумедні костюми перевдягнених циган, а на сцену виходить головна розвага багатьох українських регіонів – катання тещі та свекрухи в тачці. О, ця традиція на півдні чи центральній Україні – це взагалі окремий вид спорту. Якщо в родині одружують останню дитину, батьків чекає незабутній атракціон. Тещу, а часто і тестя за компанію, саджають у звичайну садову тачку. Причому тачку мандрівники заздалегідь прикрашають стрічками, квітами, а іноді й кумедними номерами. І от під крики, сміх та супровід баяна чи колонок зять разом із дружбами везе кохану тещу через усе село чи вулицю. І везуть її не просто так на прогулянку, а обов'язково через калюжі, багнюку або прямим курсом в річку чи ставок. Кажуть, якщо зять довіз тещу цілою і веселою, бути миру в родині. Ну, а якщо тачка раптом випадково перекинулася в рів, що ж, зять, утримайся, сімейне життя буде екстремальним. Завершується цей парад зазвичай тим, що тещі миють ноги, іноді горілкою або шампанським, і взувають нові чоботи, які купив зять. Мої любі слухачі, признавайтеся, кого з вас чи ваших батьків катали на тачці на другий день? Чи вдалося зятю довести тещу сухою, чи все-таки там навернули в найближчому переулку? Чекаю на ваші коментарі в директ на нашу сторінку Вільного Радіо. І зараз пісня про тещу ж, звичайно, у виконанні Панаса Буйного. Слухаємо!

знаєте, попри всі жарти, гучну музику та весільний викуп, в українському весіллі є один момент, коли стихає навіть найгучніший тамада, а гості судорожно шукають носовички. Це обряд запалювання родинного вогнища. Тут немає сценаріїв чи конкурсів, тут говорить сама любов. Мама нареченого та нареченої беруть по одній запаленій свічці, які символізують тепло, затишок та мудрість їхніх домівок. І разом в абсолютній тиші вони підносять ці свічки до однієї великої свічки молодят, запалюючи вогонь нової родини. У цей момент дві мами передають своїм дітям не просто полум'я. Вони передають естафету турботи, сімейного затишку та вміння берегти домашній спокій. Це неймовірно красивий символ того, що відтепер молодята будують свій власний світ. Але світло батьківської любові завжди буде їх оберігати і підтримувати. Друзі, якщо ви зараз одружені, згадайте цей момент на своєму весіллі. Оберігайте своє родинне вогнище, щоб воно ніколи не згасло від життєвих вітрів. Ну а далі в нашому ефірі пісня, яка гріє душу не менше, у виконанні Марії Яремчук «Родина». Слухаємо.

Друзі, весілля – це чудово. Родинне вогнище запалили, а далі, як то кажуть, чекаємо на лелек. І якщо у вашій родині вже підростають маленькі бешкетники, маю для вас просто мега-новину. У Жовку відкривається ще один магазин дитячих мрій «Бейбі Топ». Так-так, тепер купувати все необхідне для малечі стало ще зручніше. На вас чекає величезний асортимент дитячих товарів – від іграшок, про які мріє кожна дитина, до якісного одягу та засобів догляду. Запам'ятовуйте адресу нового простору дитячого щастя. Місто Жовква, вулиця Вокзальна, 26, прямо біля АТБ. Завітайте в Baby Top та подаруйте радість своїм малюкам. Ну що ж, добігає кінця наша весільна година на вільному радіо. З вами була Роксолана Квітка. Читаю ваші повідомлення. І пан Ігор пише: на моєму весіллі свідок перепутав і замість нареченої вкрав її бабусю. Повернули через годину. Бабуся каже, що це були найкращі 60 хвилин її життя. Ігорю, дякую, це просто 5 балів. І Олена ділиться: ми святкували без традицій, але тато все одно приніс коровай у пакеті АТБ. Бо так треба. Ну куди ж без короваю? Хоч би як змінювалися часи, чи то гуляємо 3 дні на все село з троїстими музиками, чи робимо камерну вечерю на 10, головне залишається незмінним. Це щирість, любов і драйв. Бажаю всім, хто цього літа планує сказати так, щоб ваше сімейне життя було таким же яскравим і веселим, як хороше українське весілля. Кохайтеся, слухайте українську музику та залишайтеся на хвилі вільного радіо. З вами була Роксолана Квітка. Па-па! І наостанок хочу включити також пісню, без якої не обійдеться точно весілля. Це «Чорна гора». Слухаємо, танцюємо. Па-па!

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ.
2: У Жовкві 7 година вечора.
3: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
1: Наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
3: Оце реклама.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Оце реклама.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич.
1: Та Лесою Хлібочко.
2: Привіт-привіт!
3: Hello, guys!
2: Ірино, говоримо сьогодні про дещо цікаве. Soap.
3: Мило.
2: Шампу.
3: Ну, звісно, шампунь.
2: А як щодо toothpaste?
3: Ой, це знаю, зубна паста.
2: Молодець. I always use soap to wash my hands.
3: Я завжди користуюсь милом, щоб помити руки.
2: Чи можеш ще раз повторити? Користуватись.
3: Use.
2: А як скажемо мити руки?
3: Wash my hands.
2: Класно. Давай сьогодні розповімо нашим слухачам про відомий бренд з назвою Dow.
3: Ага, я думаю, що багато хто користується, але, можливо, навіть не зауважував, що на коробочці та милі є маленька емблемка голубки. От, власне, і назва Dow перекладається як голубка.
2: Тому наступного разу, коли купуватимете це мило, зверніть увагу на таку деталь.
3: До зустрічі невдовзі!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
0: Реклама.
3: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
0: А у тебе гарний смак.

релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Слухай «Вільне радіо». Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Отаке мені на Донбасі розповіли солдати з хитрейок. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 7 липня вівторок і завтра 8 липня середа. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тішимося цими прохолодними днями. 20, то не 30 і не 35. Тиск 737 мм, вологість 48%. В день і ввечері небо на Росточі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці піде сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Що ж, погода на Росточі може бути такою, хмари за гору зачіпляться і далі не підуть, але будемо готові до усього. Життя в нас таке. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю смакоту і приправи, інші смаколики у рукавичках у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тендер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».
2: Буде

0: Зграя. Зворушлива пісня цілуються хмари від Пололі, артистки, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був Гіт на обрії. Бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
5: Оце реклама.
6: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо.

Привіт! Це Роксолана Квітка. Давайте навчимося чути тих, кого любимо. Іноді ми слухаємо, щоб відповісти, а не щоб зрозуміти. Чоловіки часто одразу шукають рішення, а жінці іноді треба просто, щоб її вислухали. Спробуйте сьогодні просто запитати, як пройшов твій день, і справді послухати відповідь, не перебиваючи. Розуміння починається з тиші та уваги. Почуйте сьогодні те, що не сказано словами. До зустрічі!

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Передача «Слово Боже на щодень», і ми вже четверту передачу поспіль присвячуємо святій тайні подружжя. Всі хочуть бути щасливими в родині. Всі хочуть мати добру сім'ю, мати доброго, надійного, вірного подруга, в якому ти матимеш певність, що не залишить тебе аж до смерті. Але не всі здатні створити добрі сім'ї. Коли людина не має доброго виховання, не є вірною, коли людина не є відповідальною, то навряд чи зможе створити добру сім'ю, навіть якщо би той, хто є партнером у сім'ї, був би ідеальною людиною. Отже ж, перше джерело, з якого мають черпати ті, хто виховують дітей, хто навчають їх, власних, котрі є майбутні члени сім'ї, чи подруги. Отже ж, з такого джерела батьки і діти мають черпати ласку і силу. Це є наш Господь Бог. Бог Отець дає життя, тобто вселяє безсмертну душу і в перші клітини людського тіла, щоб жило і розвивалося воно. Пізніше Дух Святий очищує храм людської душі від первородного гріха, проганяючи сатану. Цей екзорцизм відбувається у святій тайні хрещення, а святе миропомазання, в ньому душа прикрашається і збагачується теж дарами Святого Духа. Крім того, Отець Небесний дає дитині потрібні сили, таланти, приготовляє до незбагненної євхаристійної злуки зі своїм улюбленим єдинородним Сином Ісусом Христом. Врешті веде за руку до вічного неба. Все це так нагадує створення світу, яке закінчилося раєм. Все це для людини. Це дає Господь Бог. А що ж з другого джерела? Що повинні дати батьки своїм дітям? Перш за все, здорове тіло, а потім дбайливу опіку, зразкове виховання і гарний приклад життя. Ще декілька зауваг про християнське виховання. Перше – не відкладати хрещення дитини. Друге – вчити дитину молитви і брати на службу Божу. Третє – розповідати дитині, що вона має на небі предвічного Отця, що має брата Ісуса Христа, що має найсвятішу матір Марію, що має ангела-охоронця. Четверте – якнайскоріше приготувати дитину до святої сповіді і урочистого святого причастя. П'яте – навчити дитину любити ближнього, живого чи померлого. Шосте – брати дитину до праці, хай бачить добрі діла батьків, помагати їй у навчанні. Сьоме – молитися за дитину і разом з дитиною молитися. Восьме – не мовчати на гріх. Дев'яте – віддати дитину під опіку Матері Божої і сказати їй про це. Десяте – читати дитині гарні книжечки, перш за все катехізм. Та виховання дитини неможливе без любові у подружжі. Славний Веніамин Франклін приглядався зі свого вікна до робітників, що працювали на будові дому. Він звернув увагу особливо на одного, що був завжди веселим, вдоволеним, хоч його робота була тяжка, а наставники поводилися з ним не дуже лояльно. Франклін зустрівся з цим робітником вже наступного дня. Привітавшись, запитав про причину його гарного настрою. «Пане», – відповів робітник, – «я відкрию вам секрет мого щасливого життя. Це моя люба дружина і маленька моя родина». Рано, коли я виходжу до праці, дружина відпроваджує мене і просить уважати на здоров'я, поручаючи мене Божій опіці. Коли ж я повертаюся з праці, то разом із діточками зустрічає мене вона. Діти з любов'ю горнуться до мене, а в домі застаю все у найкращому ладі. Після молитви всі сідаємо до столу. Увечері завжди годинку посидимо, поговоримо, а перед сном спільно молимося. У неділі і святкові дні Всі разом йдемо на службу Божу, а пополудню відвідуємо наших добрих батьків або щирих приятелів. Тепер прошу сказати, чому мав би я сумувати чи бути нещасливим? Ми молимося, щоб наше життя завжди було таким радісним. Виховання – це головний обов'язок батьків. Так, батьків, бо їх не заступить ні церква, ні школа. Батьки можуть зі своєї дитини виховати ангела або злочинця. Мати мала 3 синів, і один із них за свої злочини опинився у в'язниці. А що робить зболіла мати? Вона пише книжечку під заголовком «Як я можу зі свого сина зробити злочинця?». Метою цієї книжки було перестерегти інших батьків. Ось які правила вона подає, щоб з дитини зробити злочинця. Перше. Давай своєму синові все, що тільки він забажає, а він, виростаючи, буде думати, що цілий світ належить йому. Друге. Якщо він уживає погані слова чи брудну лайку, то смійся з того, і він буде думати, що є дотепним. Третє. Не давай йому релігійного виховання, почекай, аж матиме 21 рік, тоді сам вирішить щодо релігії. Четверте. Ніколи йому не кажи «це зле», «це недобре» або «це гріх», чи «того не смієш робити». П'яте. Завжди наводь за нього порядок у його кімнаті, щоб він не навчився особистої відповідальності. Шосте. Дозволь йому читати і дивитись, що він тільки забажає. І він читатиме найгірше сміття, що затроює розум, серце і душу. Сьоме. Давай йому гроші на все, що тільки забажає їсти, пити, веселитися, навіть у лихому товаристві. Восьме. Хай батьки в присутності дітей часто сваряться, бо тоді їх не здивує, коли родина розпадеться. Дев'яте. Завжди вставай по стороні своїх дітей проти вчителів, сусідів, поліції, у переконанні, що вони зле налаштовані до твоєї дитини. Десяте. Коли син зробить щось зле, то завжди борони його, кажучи, моя дитина добра і нікому щось злого не зробить. Якщо так будете виховувати своїх дітей, то будьте певні, що вони скоро опиняться в тюрмі. Отже, поведінка, добрий приклад батьків мають вирішальний вплив на виховання дітей. Тому святий Іван Золотоустий говорить, поведінка батьків – це книга, з якої дитина вчиться. Уста, язик, губи батьків – це книги, з яких діти набувають знання. Хто з нас не знає милосердної матері Терези з Калькутти? Та, може, не всі знають, що і на її виховання великий вплив мала її мати. Ось що згадує рідний брат матері Терези Лазар. Найбільший вплив підростаючу Агнес, це хресне ім'я блаженної, здійснила мама, яка часто розносила бідним селянам їжу, при цьому їй допомагала донька. І ще один приклад. На аудієнції католицьких батьків святіший отець Павло VI проказав повчальні слова, які папа Іван Павло II повторив 1981 року в апостольському наставленні про родину. «Матері, чи ви навчаєте своїх дітей християнських молитов? Чи ви приготовляєте їх, як і священники, до святих тайн, що приймають за молоду, тобто до сповіді і святого причастя? Чи ви заохочуєте їх у часі недуги думати про терплячого Христа і призивати на поміч пречисту Діву Марію і святих? Чи ви, батьки, молитеся разом зі своїми дітьми, з усіма домашніми, хоч деколи? Приклад праведного життя, приклад, який випливає зі щирого серця і проявляється на ділі, є неоціненною лекцією на ціле життя рідних, актом особливого богопочитання. Так ви приносите мир своїм родинам, мир домові. Пам'ятайте, що тоді ви розбудовуєте церкву. Дикі подружжя. В таких подружжях живуть ті, що голосять так звану вільну любов, не зв'язану ні Божим, ні церковним, ні цивільним законом. Для них свідоцтво церковного шлюбу – це тільки папірець. Властиво, це ніяк і не подружжя, бо вони не визнають шлюбної присяги, ні подружнього контракту, живуть, так називаємо, на віру. Та найбільше тут терпить жінка. Таке життя явно топче шосту і дев'яту заповіді Божі, які кажуть: «Не чужолож, не пожадай жінки твого ближнього». До таких людей святий апостол Павло кличе: «Не обманюйте себе, ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложники царства Божого не доступлять». 1 Коринтян 6:9-10. Було сказано, що в диких подружжях дуже терплять жінки. То правда. Але ще більше терплять діти. Ще декілька слів про подружні розводи. Розвід – це розірвання, чи, радше сказати, намагання розірвати законну шлюбну присягу на те, щоб можна було знову вступати в нове подружжя. Які є причини подружніх розводів? Перше – брак розуміння мети подружжя. Друге – фізична або психічна незрілість. Третє – поспішні подружжя. Четверте – брак релігійного виховання. Розлучення – це велике нещастя і трагедія для самих розлучених, для їхніх дітей, для церкви і народу. Це злочин супроти любові ближнього. Але особливо, як вже було сказано, це дитяча трагедія. Один священик зустрів свою колишню ученицю, якої не бачив кілька років. Питає її, що нового вдома? А вона каже: «Не знаю, бо я вже не вдома. Дотепер була з мамою, але вона розійшлась і знову вийшла заміж, а її новий чоловік мене не любив, тож мама із ним розвелася, а я вже не пішла за нею». Коли священик запитав, чи тепер, може, живе зі своїм батьком, відповіла: «Ні, не можу, бо він також знову оженився, має своїх дітей і воліє мене не бачити». «Де ж тепер ти підеш?» «Не знаю». «От так ходжу по людях», – сказала вона, і велика сльоза покотилася по її обличчі. «Так є. Нині багато подруж розлучається, а діти виростають без опіки рідного батька або рідної матері. Одного року в Аризоні американські єпископи на реколекціях говорили про кризу родинного життя. Хтось із владик розповів: відвідуючи дітей у школі, я спитав їх, хто з вас живе з рідними батьками. Лише троє дітей піднесли руки». Ніколи не можна забувати, що нерозривний подружній стан – це не людська, а Божа установа. Хто відпускає свою жінку і бере другу, чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. Сепарація. Чули таке слово, мабуть? Звідси і походять сепаратисти, ті, котрі відділяються. Сепарація – що це? Це відокремлення подругів одне від одного. Причини? Жінка живе окремо, бо покинув її чоловік. Друге. Є небезпека для життя. Таке буває. Третє. Неможливість жити разом через постійну пиятику і тому подібне. Але в таких випадках мусить бути чесне життя і молитва. Молитва за поєднання. Один студент запитав священика, чому Бог дав шосту заповідь і так строго вимагає її збереження. «Мій друже, якщо б не було шостої заповіді Божої, тоді ані тебе, ані мене не було б на світі. Шоста заповідь Божа – це сторож подружнього стану». Отож, християнське подружжя підкопують гріхи нечистоти, нечисті погляди і думки, сороміцькі слова, сороміцькі жарти, непристойні пісні і балачки, уподобання в поганих фільмах, журналах, книгах. Ще треба сказати про нескромний одяг, алкоголь, наркотики, грішну цікавість. Особливого осудження заслуговує грішне обмежування кількості дітей, вживання протизаплідних засобів, гріхи з особами однієї статі і тому подібне. Чи будемо дивуватися, що з'явилося чимало різних захворювань? Їх причина – гріхи нечистоти. І ще один приклад. Коли в Італії йшла акція за офіційне впровадження державою розводів, а організація католицьких студентів підтримала цю акцію, патріарх Венеції Альбіно Лучіяні, майбутній папа Іван Павло І, розв'язав її і суспендував 20 священників. Ми знаємо, які нещастя може спричинити повінь. А що тоді сказати про повінь невинної крові, яка нині заливає Україну, і не тільки? Це так звана біла смерть. А причиною є гріх, що кличе до неба про помсту. Це навмисне вбивство ненароджених дітей. Це найбільший злочин матері. А які наслідки для жінки, для дитини, для народу? Християнське подружжя не повинно боятися дітей. Боятися треба гріха. Німецький кардинал фон Галлен був 13-ю дитиною у своїй родині. Ставши єпископом, він казав видрукувати на пам'ятку образки з таким написом: «Я 13-та дитина у моїй родині. Повіки буду вдячний моїй мамі, що мала відвагу прийняти і ту 13-ту дитину, що її Бог послав. Без згоди моєї матері я сьогодні не був би ані священником, ані єпископом». Виняткові діти – каліки, неповносправні, причинні. Всі вони потребують особливого піклування, любові. Вони теж діти Божі. Вони теж мають право на життя, як і здорові. Очевидно, такі діти – чималий тягар для батьків. Але вони повинні знати, що і такі діти є даром Божим. Вони вчать нас любові. Особливі діти – це ті, що покликані Богом до священичого чи богопосвяченого служіння своєму Творцеві і своїм ближнім. Щодо безшлюбності, то цього способу життя в Старому Завіті не знали. Він прийшов з приходом Ісуса Христа. Що ще треба знати про безшлюбність? Це досконалий стан, хоч не всі це розуміють. Друге. Спаситель дає ласку покликання кому хоче, а також заохочує до безшлюбності і словом, і прикладом. Третє. Сам Христос жив у такому стані. Апостоли теж. Багато святих були склали обітницю до смертної безшлюбності, а це Пречиста Діва Марія, святий Йосиф, свята Тереза, свята Магдалина з Пазіс. А деякі святі, захищаючи свою невинність, йшли на муки і смерть. Улюблений учень Ісуса Христа Іван теж був дівственником. «Не бороніть дітям приходити до мене», кличе Ісус. Отже, приходити на світ, приходити до Нього на особливу службу. Коли говоримо про безшлюбність, то треба зазначити, що любов, чистоти тіла і невинності серця завжди високо цінувались у всіх, навіть у поган. У Римі в святині на честь богині Вести служили дівиці-весталки. Вони складали обітницю зберігати дівоцтво протягом 30 років. Усі віддавали їм велику честь і пошану. Однак за зламання обіту дівицтва весталку живцем закопували в ямі на полі прокляття, а спільника її гріха сікли різками на смерть. Завершуючи роздуму про святу тайну подружжя, хочу поділитися ще одним спостереженням і дуже прошу тих, хто наміряють одружуватися, та й тих, що вже одружились, взяти собі його до серця. Святого священомученика Йосафата церква назвала світильником світлим. А знаєте, чому він став ним? Тому що його батьки були світлими світильниками. Це ми читали з книжечки «Молитовні роздуми» отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого. Хто з вас бажає слухати Слово Боже на щодень, слухати читання і роздуми, то прошу підписатися на мій телеграм-канал, який так і називається «Слово Боже на щодень».
2: У Жовкві 9 вечора.
3: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
1: Слава навіки. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Тільки на Вільному радіо кожного буднього вечора читаємо вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
5: Казка про Михайлика та золотий м'яч. У маленькому містечку, де сонце завжди яскраво світило над старим футбольним полем, жив хлопчик на ім'я Михайлик. Михайлик мріяв про футбол. Він не просто любив цю гру, він жив нею. Його щоденник був розмальований футбольними емблемами, а улюблене місце – поле, де він щодня ганяв свій старий протертий м'яч. Михайлик хотів стати справжнім футболістом-чемпіоном. Але в нього була одна проблема. Він був дуже швидким, але не дуже старанним. Коли його запросили до дитячої футбольної команди, він був найшвидшим бігуном. Але на тренуваннях, коли треба було відпрацьовувати нудні паси, удари чи контроль м'яча, Михайлик починав лінуватися. «Навіщо мені це? Я ж і так швидко бігаю». Думав він і замість тренувань починав показувати свої трюки з м'ячем, які не завжди виходили. Одного разу до них на тренування приїхав відомий тренер, щоб відібрати найкращих гравців на великий турнір. Тренер уважно спостерігав. Під час гри Михайлик, як завжди, втік від усіх на своїй швидкості, але коли дійшло до точного пасу чи удару по воротах, м'яч полетів кудись убік. Він намагався показувати найкращі удари, але м'яч постійно вислизав. У підсумку, замість того, щоб забити гол, він просто втратив м'яч. Коли тренер обрав команду, він назвав імена інших хлопців, які були менш швидкими, але дуже точними і працьовитими. Ім'я Михайлика він не назвав. Михайлик підійшов до тренера засмучений. «Тренери, але ж я найшвидший. Чому мене не взяли?» Тренер лагідно поклав руку йому на плече. «Ти маєш талант, хлопче, це правда. Твої ноги швидкі, як вітер. Але футбол – це не лише швидкість. Це точність, дисципліна і наполеглива праця. Ти не любиш відпрацьовувати основи, паси, прийом м'яча, удари. А без сильних основ навіть найбільший талант нічого не вартий. Чемпіонами стають не ті, хто має талант, а ті, хто щодня працює». Слова тренера глибоко зачепили Михайлика. Він зрозумів свою помилку. З наступного дня Михайлик став першим, хто приходив на тренування, і останнім, хто йшов. Він годинами відпрацьовував ті самі паси і удари, які раніше вважав нудними. Його м'яч став його найкращим другом. Він перестав покладатися лише на швидкість і навчився контролювати м'яч, бути точним і терплячим. Через рік, коли команда знову готувалася до турніру, Михайлик був не лише найшвидшим, а й найтехнічнішим і найдисциплінованішим гравцем. Цього разу тренер, усміхаючись, назвав його ім'я першим. Михайлик зрозумів, що для досягнення великої мрії потрібні не лише здібності, а й велика праця і терпіння. Повчання діткам. Пам'ятайте, любі діти, талант – це лише початок. Щоб стати майстром у будь-якій справі – спорт, музика, малювання, наука – потрібно багато і наполегливо працювати. Не лінуйтеся, навіть якщо завдання здаються нудними, як домашні завдання або повторення вправ, це саме вони формують міцну основу ваших знань і навичок. Дисципліна і працьовитість важливіші за швидкість. Справжній успіх приходить до тих, хто не здається і щодня робить крок до своєї мрії.
4: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Baby Top».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Якщо тухнуть сонце, сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Три, два, один.
2: Вау!

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Сонце зайшло, і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко та чия від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стрити пілота свого маю я мотив, як перетну останню мілину.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Крихітка Цахес», тепер відомий як «Крихітка». Український рок-гурт, заснований в 1999 році у Києві. Назва гурту походить від персонажа одноіменної книги Ернста Гофмана. Учасники гурту зазначають, що вони не мають духовної єдності з героєм книги, а назва з'явилась випадково. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постпанку, трип-хопу, гранджу та брит-попу. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій.

0: пентхаус, як ви на радіо рекламували.
1: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
3: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вечірнє радіо. Твій музичний шедевр.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Осіння Одеса вдає, що немає війни. Блищить замінованим морем. Співають сирени про смерть, і вони не лякають уже, і ми далі говорим. Як загинув Тунгус, он ті хмари чудові, що бувають цієї пори і лише, і це личить небесній будові. Їх земним будівельникам шле архітектор світів, більше серб не напише, не прицілиться в ніч, може та зірка він, може він вітерець ще тепліше. Всюди натяки, тіні і тоне межа, поміж небом і морем, між запіллям і фронтом, що ковтаєм і тим, що говорим. На порожній блокпост осипається листя, не тримають пісок рвані білі торби на бетоні. Пам'ятаєш, на міні малюк помилився, у обличчя летять краплі терпко соломі. Коли з моря дме вітер, як там тхір у полоні? Чому чули, не вірте, ми живі і на волі. Сльози моря холодні, не витер, кавуни несмачні, ще тривають бої за баштани. На Херсонщині важко, а сюди прилітає нечасто. Доброволець шукає бика, не платні, ані шани. Проти нього закон, а за нього пречиста. Місяць звичний від вічності, але вічно дивує, що знову наші мрії, що чисті, ті подібні на змову. Одесити йдуть рано, виторг дуже мізерний, а для наших тривають криваві жнива, хмари, мрії у них, зорі, зерна. Ми останні, та віра жива.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

собою. Ти на правильній хвилі.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: with me. Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про артиста Лауд, українського співака та композитора, справжнє ім'я якого – Владислав Карашчук. Народився 14 жовтня 1997 року в Києві в родині професійних музикантів. З раннього дитинства Владислав займався музикою, з 5 років опановував гітару, а з 7 – вокал. Закінчив музичну школу номер 7 за спеціальністю гітара та вокал. Творчість Лауд характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його потужний вокал та експерименти з різними музичними напрямками, такими як електрофанк та драм-н-бейс, роблять його впізнаваним серед меломанів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додому.

собою. Ти на правильній хвилі.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.